0: 河旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, güçtün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap.
2: Ben, beni şu bürküt salıp, bürkütmenin açıkalı 60, demek 46 yıl olduktur. Tomoğa yasaçta en muyum zarıl, Tomoğunu yakış çıkarış için ülgü. Жылчық қалып қалса чап жейтін, кішіні чап жейдіған іш болатын, шолалап тұрып өлі кішіні чап жейтін, жер суыны чап жейтін.
1: Томоға қатып салса, бүркіт жақсы жоғыш өт, тағы томоға қатып салғанда, бөлік башқаларға сиян сақмат жеткізбейді. Ошол үчүн томоо катып алабыз.
0: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
2: 这活动你带这个呢，过不了云的时间来干。提着个锅锅，云的活动你带这个去是。Анан чыргалап.
3: Я из Сяосан